tene bema wenbar ki. Gwe du bong chung dang le manang na, na ka mo ne yu ki kenchong na. Du ki tenpa sung di du le cha, da ki yung ki so gyan du ki je. Ke di no po lu mu nang sen na, lu yu bema jen ki xin kem ti. Di ki pu sum chok pe dam nga ti, si. Rin qin dam nga lu mu pu wen na, no po gwe du bong chung ti hiang zewar ki so.